ɛna sikanti wore mmɔ mpaeɛ wura fiw ho ɛyɛ na ɔnkɔ ɔba wura fi sikanti wɔdwene firi wiase mfiri nyame ho sikanti wɔdwene kɔ wiase menea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sɔreɛ mekasɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som nyankopɔn yibiru sa wo sɛ duru kwaseɛ na ɛhe na wofa na dɛn mo nyina la no duru mmra bi a ɛhe na wokɔ ma wo ne wabrabɔ nyina ma wi ase yibirɛ mekamfo yesu ma wo sɛ mamene wo meɛ no mfa koma ne wiɛ no nka mmom yɛfa ma yesu